0: ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 அண்மை நிலவரம் கேட்கலாம் டெல்லி அஞ்சலாக.
1: ஏஷியன் கேம்ஸ் 2026 ஐஜி நகோயா.
2: ایشین گیمز 2026 کی تازہ اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں میں محمد شاہد اعظمی اور میرے ساتھ ہیں ساکشی مانڈوال. بے حد شاندار امن سہراوت نے پردرشن کیا, اولمپک میڈلسٹ نے آج کیا کمال کی کشتی لڑی ہے. پیچھے ہوتے ہیں آگے ہوتے ہیں, اس طرح سے لگاتار اٹھا پٹک کے بعد یہ فائنل مقابلہ گولڈ میڈل بھارت کے پکش میں آیا. 57 کلو گرام کی کشتی تھی. امن سہراوت نے ایشین گیمز کے جو آج کا فائنل مقابلہ تھا شاندار سوان پتک جیت لیا. پورشوں کی فری اسٹائل کے 57 کلو گرام ورگ میں فائنل میں امن نے اتر کوریا کے ہان چونگ سونگ کو 11-7 سے ہرا کر خطاب اپنے نام کر لیا. فائنل کی شروعات امن کے پکش میں رہی, انہوں نے مقابلے میں 4-1 کی بڑھت بنائی, لیکن وشو چیمپئن ہان چونگ سونگ نے زوردار واپسی کی اور اسکور 7-6 اپنے پکش میں کر لیا. مقابلہ جو تھا نردائک موڑ تک پہنچا اور آخری منٹ میں امن پر دباؤ صاف دکھائی دے رہا تھا, لیکن یہیں پر امن نے اپنی اصلی طاقت دکھائی. مقابلے میں قریب 1 منٹ باقی رہتے ہی انہوں نے شاندار ٹیک ڈاؤن لگایا, چونگ سونگ کو نیچے گرا کر انک حاصل کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسکور 11-7 پہنچ گیا. اس کے بعد امن نے اپنی بڑھت قائم رکھی اور سوڑ پدک پر قبضہ کر لیا. اس سے پہلے امن کا دن صرف فائنل تک پہنچنا ہی نہیں تھا, انہوں نے جو آج مقابلے جیتے وہ کمال کے مقابلے تھے. انہوں نے اس سے پہلے جاپان کے یاماتو اوگاوا کو 20-9 سے تکنیکی شیشٹا کے آدھار پر ہرایا اور کوارٹر فائنل میں قزاقستان کے نورداد ایتانو کو 12-1 سے مات دی. سیم فائنل میں امن نے زبردست واپسی کی اور تاجکستان کے ایال بولے سویسکی کے خلاف راؤنڈ میں جو پہلا راؤنڈ تھا 2-6 سے پیچھے ہونے کے باوجود انہوں نے اگلے راؤنڈ میں 12 انک بٹورتے ہوئے 14-8 سے جیت درج کر لی. اور آج کا مقابلہ کیا شاندار مقابلہ تھا. یہاں پر امن نے دکھایا کیوں اولمپک میڈلسٹ, امن نے دکھایا کیوں وہ چیمپئن کشتی لڑتے ہیں, کیوں ایک چیمپئن پہلوان ہے, کیونکہ پیچھے جب ہوتے ہیں وہاں سے چنتا کی لکیر ضرور کوچ کے